0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg.

Tromsø Hits. Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er det støkke tynet ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen?

0: komikere.
1: Liker du meg, mamma?
0: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme er det stygge trynet ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg.